Ich erlehl do se zaden lini. Jebi je do, do ben zas kesi, bec a do, e ben ašla, akord abalače ben anštil. O žonko, akord e. O žonko, akord e.